Radio Crne Gore. Prvi program. Prvi program. Crnogorska muzička scena. Muzička scena. Prvi program Radija Crne Gore.